pekne, chcel som s tebou tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúvajú nejakí páni...
5: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
4: Až to je pravda. Ale to je pre vaše dobro.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je presne 7.30, pohodové ráno na cesty. Na novú nehodu pozor v Lučenci na ulici Alojza Jiráska v smere na Kubínyho námestie. Nehodu dokumentujú aj na D1 pri Hybiach v smere do Vašca. Zrazilo tam osobné auto vysokú zver. Na D1 je ešte stále tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá až do stredy večera. Radary uvidíte na R1 pred Bábom v smere z Nitry, v Komárne Novej Stráži v smere do centra a po starej ceste pred Beharovcami v smere zo Širokého. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Po kozmetičke končí v dozornej rade štátnej firmy aj chovateľ kôz. Ján Čurila vyhral proti ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi ďalší súd. Dnes najviac 21 stupňov na juhu aj so zrážkami. Pri správach o 8. pozdravuje Ivo Funtek.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: O kozmetičke skončil v dozornej rade Energetika Slovensko aj chovateľ hospodárskych zvierat. Farmár Jaroslav Brezen tvrdí, že nemá kontakty na žiadneho politika a do podniku sa dostal tak, že si tam poslal životopis. Na prípad upozornila nadácia Zastavme korupciu, ktorá zároveň informovala, že kozmetičku Marcelu Martonovu vymenil na čele dozornej rady Sabol Džedeši. Ide o súčasného štátneho tajomníka rezortu hospodárstva. Policajný vyšetrovateľ Ján Čurila vyhral ďalší súdny spor. Správny súd v Bratislave rozhodol, že minister vnútra a predseda hlasu Matúš Šutaj Eštok ho postavil mimo službu v rozpore so zákonom. Ministerstvo vnútra musí Jánovi Čurilovi uhradiť aj trovy konania.
10: To rozhodnutie vítam samozrejme. My sme to tvrdili od začiatku, že to rozhodnutie je nezákonné a sme radi, že to potvrdil aj súd.
8: Ján Čurila mal status chráneného oznamovateľa a Šutaj Eštok mal žiadosť o jeho postavenie mimo službu najprv požiadať úrad o ochranu oznamovateľov, čo neurobil. Minister sa vyjadril, že rozhodnutie súdov rešpektuje a reagovať bude potom, ako mu bude doručené oficiálne rozhodnutie. Vyjednávači USA, Ukrajiny a Európy diskutovali v Miami o možnostiach ukončenia vojny. Rozhovory trvali 6 hodín. Americký vyslanec Steve Witkoff označil stretnutie za konštruktívne a týkalo sa okrem možnosti trvalého mieru alebo prímeria aj energetickej odolnosti, vývozu obilia, bezpečnostných záruk a dlhodobých opatrení na zaistenie bezpečnosti Ukrajiny a Európy. Na stretnutí boli aj zástupcovia Európskej komisie či NATO. Petra Vlhová sa súťažne predstaví koncom októbra v rakúskom Zeldene, kde odlyžuje obrovský slalom. Naša lyžiarka už vopred tvrdí, že nepôjde po skvelom výsledku, pretože dlho nepretekala. Vlhová sa naposledy predstavila vo svetovom pohári začiatkom roka 2024 doma v Jasnej, kde sa počas obráku vážne zranila.
11: Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže, ale ja verím, že to pôjde všetko dobré a že pôjdem celý program. Ja sa cítim lepšie v obrovskom slalome momentálne ako v slalome.
8: Slovenská lyžiarka má za sebou dve operácie. Po tom, čo začiatkom tohto roka dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž, sa predstavila na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dnes bude prevažne oblačno, ráno ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a popoludní sa začne počasie kaziť. Postupne od juhu nám začne pribúdať oblačnosť a bude až zamračené. Na juhu sa treba pripraviť aj na občasný dážď alebo prehánky. Dnešné teploty na severe, konkrétne v Žilinskom kraji okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Krátko po 8 ideme aj na cesty. Nová nehoda sa stala na hlavnom ťahu pri Trenčianskych Miticiach v smere do Svinnej. Staršie dokumentujú v Lučenci na ulici Alojza Jiráska v smere na Kubínyho námestie a na D1 pri Hybiach v smere do Vašca zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári pracujú na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. S obmedzením treba rátať na D1. Tunobranisko je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý a to až do stredy večera. Radary uvidíte na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred Bábom v smere z Nitry a v Žiline na Hričovskej za Šelkou v smere von z mesta. Hliadkuje sa v Bratislave pred Trnavským mýtom v smere od Zimného štadióna a na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny. Toľko na teraz dopraví šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

No, dobré ránko a pekný víkend všetkým, ktorí dnes vstali dobrovoľne, ale aj tým, ktorých zobudili deti, pes, alebo možno aj zvyk z pracovného týždňa. Máme sobotu, tak aspoň chvíľočku sa nikam neponáhľajme, no a špeciálne dobré ránko tým, ktorí už sú v robote takto krátko po 8. Aj tá víkendová šichta sa samozrejme ráta niekedy aj dvakrát. Tak možno trošku oddychneme, možno trošku popracujeme, ale hlavne budeme spolu. Pozdravujem Martina.

0: spomienka na film Hriešny tanec, a inak to by som sa aj pozrela celkom dnes. Počúvate ale Express, máme krátko pred pol deviatou, dnes je sobota, no a tento týždeň moji kolegovia v Hemendexe za nás všetkých zbierali zbytočnosti. Mali taký týždeň využívania zbytočných alebo gíčových vecí, ktoré teraz ste si dovliekli domov a teraz buď neviete, čo s nimi, alebo vám niekde na ne sadá, padá prach. Tak čo nám doniesli napríklad oni?
1: Ja mám na sebe, no čo mám, šušťaky.
2: Áno, šušťaková súprava.
1: Áno, tak ktoré som si raz kúpil, sú také retro a kúpil som si ich kvôli jednej akcii, ktorú som mal mať, nemal som. Tak mi ostali tieto šušťaky doma a hovoril som si, že no snáď ich niekedy využijem. Tak prišla tá možnosť a príležitosť a k tomu teda parochňa, ktorú už mám asi 8 rokov.
2: Tá samozrejme veľmi pekne slúži k tomuto outfitu.
1: Myši?
2: Ja som nabehla do sekáča, ale už dávnejšie, hej? A mám taký zvršok, ktorý, a to sa ťažko pomenúváva, lebo je to ľudovo, stredoveko, neviem aké oblečenie.
1: My sme sa tu v rádiu zhodli, že je to niekde medzi 17. storočím a 70. rokmi.
2: Kiki produkčná nado mnou kríži oči, lebo je to krásne. A bojím sa ti povedať, že je to hrozné! Nebojte sa, nebudeme to popisovať, len tak video nájdete aj na našich sociálnych sieťach. A potom som priniesla aj hrušku, ktoré sa ukrývajú už tam.
1: To je krásna vec.
2: A niečo, čo vyzerá ako urna, ale je to shaker.
1: Aha, shaker, hej. To fakt sa v tomto
2: rozsypáva.
1: Nepochovávajú popor. Sa v tom ľudia.
0: No ale samozrejme, chceli sme aj od vás vedieť, že čo také máte doma. A Slavka pracuje na fakulte v Trnave, kde majú také akcie.
3: Na ktoré sme kúpili stroj na hot dogy, čo celkom nechápem, na čo sme to kúpili, keďže uvaríte parky a rozrežete rožok. Ale kúpili sme aj stroj na palacinky, takú veľkú platňu, a to zase musím povedať, že to sa využíva extrémne a aj to dokonca funguje.
0: Hoho, tak takéto veci sú úžasné a strašne doma zaberajú miesto v skrinke v kuchyni. Pokiaľ si chcete pozrieť videa, tak sú na našich sociálnych sieťach a sú plné naozaj veci, ktoré našli využitie, akurát preto, že doma využitie nemali, tak sme ich museli doniesť do práce.
4: Get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: Predpoveď počasia je jedným z takých našich najpočúvanejších vstupov do vysielania a vôbec sa nečudujem, pretože nie len, že je zaujímavé počuť, ako dnes bude, ale hlavne je to dôležité pre vás, ktorí ste možno ešte doma a niekam sa chystáte. No a Ivo vám povie, aké dnes bude teda počasie.
1: No ak by ste sa chceli niekam dnes chystať, tak treba byť pripravený na to, že bude drvivú väčšinu dňa oblačno a zamračené. Najviac zamračené bude na južnom Slovensku, kde sa treba pripraviť počas dneška aj na prehánky alebo až dážď. No a čo sa týka teplot, tak tie sa budú dnes hýbať na severe okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
5: Hrdinkou!
6: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
7: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
6: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 8.30, pohodu za volantom, no a pozor ale na nehody pred Belou v smere Sterchovej a v Zbudskom dlhom v smere do Brestova nad Laborcom. Ďalšia nehoda na hlavnom ťahu pri Trenčianskych Miticiach v smere do Svinnej, cestári pracujú na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. S obmedzením treba rátať pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka, je tam na ceste nakladacia rampa, o niečo ďalej je aj odstavený kamión. Na D1 pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu boj smerne uzavretý, a to až do stredy večera. Na radari pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Žiline na Hričovskej za Šelkou v smere von z mesta a na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Výgľaša. To je na teraz dopravy všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Radio.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
2: Verity. Adaptácia románu od Colin Hoover prichádza do kín.
3: This is my confession.
2: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
3: Only darkness ahead.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Paťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz aj dám te hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská zipseršunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Agentúra pod ministrom Migalom uzavrela zmluvu za 90 miliónov bez súťaže. Rezort školstva odmieta, že by sa nestaral o potreby študentov. Na juhu dnes so zrážkami bude oblačno až zamračené. Pri správach o 9:00 pozdravuje Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Štátna agentúra pod ministrom investícií Samuelom Migalom podpísala IT zmluvu za 90 miliónov eur bez súťaže. Má ísť o modernizáciu portálu Slovensko.sk. Jan Suchal zo Slovensko Digital žiada jej prešetrenie.
9: Aj vládni analytici z útvaru hodnoty za peniaze hovoria, že tie náklady sa nedajú nejako overiť, že k tomu ani oni nevideli podklady a oni teda videli toho pravdepodobne oveľa viac, ako sa k tomu vie dostať verejnosť. 90 miliónov za nejaké dva moduly, ktoré mali byť obstarané úplne ináč a nie napriamo, nie je naozaj vôbec nič transparentné.
7: Opozičné progresívne Slovensko avizuje, že podnikne právne kroky a žiada aj vyvodenie zodpovednosti voči všetkým, ktorí sa pod to podpísali. Hovorca rezortu investícií a informatizácie Ivan Bindas uviedol, že ide o modernizáciu kľúčovej technologickej infraštruktúry a nie webu.
10: Kritický stav systému potvrdili dva nezávislé znalecké posudky aj správy viacerých štátnych inštitúcií. Navrhovaný postup bol zároveň konzultovaný s MBU, SIS aj vojenským spravodajstvom.
7: Ku kritike sa pridalo aj vedenie Fakulty informatiky Bratislavskej technickej univerzity. Pripomína, že pri príprave projektu vyjadrili nesúhlas s podpísaním takejto zmluvy všetky relevantné poradné orgány vlády, ako aj celá odborná komunita. Študenti vysokých škôl a ministerstvo školstva sa rozchádzajú v tom, či štát dosť myslí na mladých. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že vláda ich potreby prehliada a tým prehlbuje problémy školstva. Ministerstvo to odmieta a pripomína, že štát dnes dáva verejným vysokým školám 931 miliónov eur ročne, čo je takmer o 300 miliónov viac ako pred 3 rokmi. Británia plánuje tlačiť na Rusko aj po dohode o dodávkach nafty. Londýn to uviedol s tým, že najprísnejší sankčný režim budú využívať aj naďalej. Ide o reakciu na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok oznámil dohodu o dodávkach nafty z Ruska. Trump v dôsledku rastúcich cien palív čelí v USA silnému politickému tlaku pred nadchádzajúcimi voľbami do kongresu. Slovenský hokejista Martin Fehervári si pripísal tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Jeho Washington zdolal v sobotu New York Rangers 3-1. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút, zaznamenal 2 plusové body, rozdal 4 bodyčeky a zablokoval 4 strely. V ďalších zápasoch triumfoval Anaheim vo Winnipegu vysoko 5-1. Seattle vyhral v Detroite 6-3, Columbus si poradil s Pittsburghom 3-2 po nájazdoch. Dnešné teploty 16 až 21 stupňov, na severe o niečo chladnejšie okolo 14. Bude inak prevažne oblačno, ráno ešte ojedinele pozor na hmly. Popoludní sa začne počasie ešte viac kaziť, na juhu začne pribúdať oblačnosť, pričom bude až zamračené a tam treba rátať aj s občasnými prehánkami alebo slabým dažďom.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A pozdravujeme aj na ranné cesty. Nová nehoda nám pribudla pred Košicami v smere z košických Olšian. Skončila tam dodávka mimo cesty. Staršie nehody stále odstraňujú pred Belou v smere z Terchovej, v Zbudskom dlhom v smere do Brestova nad Laborcom. S obmedzením treba rátať pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka. Je tam na ceste nakladacia rampa, o niečo ďalej je aj odstavený kamión. A na D1 pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera. Radary uvidíte na R1 pred Vlčkovcami v smere z Serede, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, taktiež D1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc. Ďalšie merania vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Výgraša a na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Jesenné ráno vás preberie lepšie ako budík, lebo tá jeseň vonku už spustila poriadnu farebnú party a my sa toho zúčastníme a radi sa toho zúčastníme. Pozdravujem Martina, užívajte víkend s Expressom.

0: Vy počúvate Radio Express a ja mám dnes pre vás pripravenú naozaj vynikajúcu 80-ku ako lúsk. Napokon, ako vždy, vždy to hovorím, že dnes vynikajúca, ale vždy vynikajúca. Je to taký hrdý reprezentant čias, keď sa naozaj začínalo experimentovať s počítačmi. Z reproduktorov začínali vychádzať úplne nové zvuky. Presne takto. Na toto sa môžete tešiť. Tu sú Transix Living on Video. Spolu so mnou sa na to môžete tešiť. V nasledujúcej polhodinke si ju pustíme. Zostaňte s nami, zatiaľ by sme mohli pozrieť, či sa nejako zmení počasie a čo sa bude diať na cestách.
1: Martin Nikody na Expresse. Express počasie.
2: Sobota je pod mrakom a rovnako bude aj nedeľná obloha zamračená, oblačná, na mnohých miestach dážď. Na západe a v Žilinskom kraji budú zrážky iba zriedkavé. Popoludní od západu čakáme postupné zmenšovanie oblačnosti. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody. Za Klenovcom v smere do Kokavy nad Rimavicou tento úsek je neprijazný. Objedete to cez Poltár. A za Odorínom v smere do Markušoviec, kde havaroval traktor, aj tento úsek je neprijazný. V tomto prípade to objedete cez Lieskovany. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na Rožňavskej pred Klientským centrom v smere z Galvanyho, za Kvetoslavovom v smere do Hubíc, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíp a pred Spišským štvrtkom v smere Zdraviec, tu treba rátať aj so zdržaním. Rovnako rátajte s kolónami aj na miestach, kde pracujú cestári, a to v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici pracujú v oboch smeroch, pília tu stromy. Pred Podbrezovou Lopejom v smere z Nemeckej sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary merajú na troch miestach na D1, a to medzi Sencom a Trnavou. Tu dokonca hlásite v oboch smeroch zvýšený počet radarov. Pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a ešte aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta a na výjazde z Kapušian do Lady. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: 80-ka ako Lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Toto je taká verneovka z 80-tych rokov. Autor v nej totiž popisuje svet, o ktorom v tých časoch ešte nikto nič netušil. Vlastne si ho iba vymýšľal. Svet o ľuďoch, ktorí trávia pol dňa pred obrazovkou. Svet, v ktorom počítače začínajú postupne riadiť ľudí, dokonca ich začínajú nahrádzať. Svet, v ktorom sa človek môže stať súčasťou počítačovej hry, teda virtuálnej reality, až tak, že na tú skutočnú zabudne. No, tak takto si nejak Pascal Strenzix predstavoval, že vám to niečo pripomína? Áno, presne tak. Prešlo 40 rokov a je to čistá realita, ktorú žijeme. Muzikálne som však túto skladbu mal naozaj vždy mimoriadne rád, pretože bola nesmierne experimentálna. V našich 80-tych rokoch totiž nefungovalo všetko tak, že iba stlačíte klávesu a začnú sa ozývať naprogramované zvuky. Nie, tie zvuky ešte iba vznikali. Napríklad tento. Tak, užite si dnešnú 80-ku Trend Zix.

0: Giovanni Codima. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: SNS vyzvala Kufu, aby konal v prípade odmien, ktoré vyplatil Taraba. Po útokoch na školy v Poľsku zadržala tamojšia polícia 76 osôb. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 15. zdraví Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátenie späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu, nie iba vybraným jednotlivcom. Národniari kritizujú, že bývalý šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba rozdal pred svojím odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba vyplatenie odmien obhajoval vo videu na sociálnej sieti. Tvrdí v ňom, že ide o výplatu ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Ak by ústavný súd skonštatoval, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, kabinet si túto povinnosť splní. V sobotných dialógoch to povedal minister práce Erik Tomáš. Zloženie predloženého návrhu rozpočtu obhajoval. Ako dodal, verí, že návrh prejde parlamentom s viac ako minimálne potrebnými 76 hlasmi. Podpredseda opozičného KDH William Karas rozpočet kritizoval. Označil ho za rozpočet stagnácie a úpadku. Karasovi v návrhu rozpočtu chýba vízia. Vláda podľa neho premárnila príležitosť, kritizoval aj 13. dôchodky, ktoré sú podľa neho len politickou pascou. 76 ľudí zadržala polícia v Poľsku po dvoch útokoch nožmi na školách. Na sociálnej sieti informovala, že na celom území Poľska prebiehajú opatrenia zamerané na zaistenie bezpečnosti detí, mládeže a všetkých zamestnancov vzdelávacích inštitúcií. Okrem toho sa policajti venujú nielen objasňovaniu udalostí, ale aj nepretržitému monitoringu sociálnych sietí a reagujú na každé nahlásenie. Premiér Donald Tusk nariadil pravidelné policajné kontroly vo všetkých poľských školách. Pre obavy o bezpečnosť zrušili piatkové vyučovanie v 50 školách. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále na turnaj VTA v čínskom Sučou. Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja Mexičankou Renatou Zarazuovou v dvoch setoch 7-5 a 6-3. 29-ročnú Šramkovú čaká vo finále Kyoka Okamurová z Japonska. Finálový duel sa začína v nedeľu o 8 ráno. Pod mrakom bude aj nedeľa, na mnohých miestach bude pršať, na západe a v Žilinskom kraji zrážky iba zriedkavé. Popoludní od západu čakáme zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6, zajtra cez deň 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Nitre na Napervilskej na kruhovom objazde, rátajte tu so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú za Klenovcom v smere do Kokavy nad Rimavicou, tento úsek je neprejazdný, obidete to cez Poltár, a za Odorinom v smere do Markušoviec, aj tento úsek je neprejazdný. V tomto prípade je obchádzka cez Lieskovany. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici obojsmerne, pília tam stromy. V oboch prípadoch sa pripravte aj na kolóny. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane až do stredajšieho večera. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 na dvoch miestach, a to pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a ešte aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, a meranie ešte prebieha aj na R4 za Košickými Olšanmi v smere do Krásnej. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft obojsmerne, na výjazde z Kapušian do Lady pred Košickými Olšanmi v smere z Bidoviec a za Chmeľovom v smere do Lúčky. To je z najrýchlejšieho dopravného servisu momentálne všetko. Ďakujeme za hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go!
3: Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
4: Krásnu sobotienku vám prajem, už takú jesennú, kamaráti. Je tu 15. hodina a s ňou sa zvyšuje vždy taká moja chuť zasúťažiť si spoločne s vami, tak ak máte rovnaké chute, nech sa páči. Ja pripravím kratučký kvíz. Budú to len 3 otázky, vám stačí na 2 z nich správne odpovedať, výhra môže byť vaša, tak jednoduché to je. Samozrejme, predtým musíte nabrať odvahu a prihlásiť sa mi. Tak, ideme na to. 0905 612 612.
3: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

Stále počúvate Rádio Express a to, že ľudia vytvárajú partnerské vzťahy, je predsa úplne normálne. Rovnako je normálne, že sa tie vzťahy občas končia, keď sa naplnia. Zložité ale je, ak musíte so svojím bývalým partnerom ďalej veľmi úzko spolupracovať. To je napríklad prípad Gwen Stefani a Tonyho Connell z kapely No Doubt. No a o tom je dnešná 90-ka. Áno, takto si to spievali. Už mi toto nehovor. Budeme spolu každý deň ešte, aj keď po 7 rokoch.

0: rokoch náš vzťah skončil. Počkajte si na túto skladbu, teraz kontrolujeme počasie a dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Prevažne zamračené bude aj zajtra, na mnohých miestach sprchne, na západe a v Žilinskom kraji budú iba zriedkavé zrážky. Popoludní od západu čakáme zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Lacný košík každý deň.
5: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
6: This is my confession.
5: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
6: Only darkness ahead.
5: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
8: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Začíname opäť novou nehodou, tentoraz na viazde do Hrabkova z Krížovian. Staršie dokumentujú v Nitre na Pervilskej na kruhovom objazde, ratete tu so zdržaním a za Odorínom v smere do Markušoviec, tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Lieskovany. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a potrvá to až do stredy večera. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach v smere do Srede aj pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. Ďalšie meranie hlásite na viazde do Lučenca z Lovinobane v Tatranskej Lesnej v oboch smeroch, na R4 za Košickými Olšanmi v smere do Krásnej a hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere na Slovensko, v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft obojsmerne, za Chmeľovom v smere do Lúčky a na viazde do Pozdyšoviec-Trhovišťa. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za vaše hlásenia, čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80.

0: 90-ka ako Lusk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: No tak, ale túto skladbu som mal vždy nesmierne rád. Veľakrát som vám ju púšťal už kedysi dávno, tak prečo by som ju nepustil aj v tejto rubrike? Ako vznikla? Gwen Stefani a basgitarista Tony Kanao spolu chodili približne 7 rokov. Nebol to teda nejaký krátky románik, ich vzťah prakticky vyrastal spolu s kapelou. No a potom sa rozišli. Problém bol, že nemohli jednoducho prestať jeden druhého vídať. Stále boli členmi jednej kapely, skúšali spolu, nahrávali spolu a následne spolu vyrazili na obrovské turné. No a práve z toho vznikol hit Don't Speak. Tony dokonca hral basu na skladbe, ktorá v podstate opisuje koniec ich vlastného vzťahu. Kanal neskôr povedal, že to bolo veľmi intenzívne obdobie a že všetko, čo sa medzi nimi dialo, sa dialo podobne tak, ako v tej piesni. To je podľa mňa jedna z vecí, ktorá robí tú skladbu výnimočnou. Nie je to pieseň o bývalom partnerovi, ktorého už nikdy nemusíš vidieť. Je to pieseň o človeku, ktorý stojí stále vedľa teba na pódiu a je naozaj skvelá.

0: najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych. Show Martina Nikodýma.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk. Skontová
4: bytov. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
8: Ďalší útok na poľskej škole. Študentka zranila 3 ženy. Trump je nahnevaný, že ani tento rok nedostal Nobelovú cenu za mier. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Poľsko hlási ďalší útok na škole. 21-ročná študentka zranila v areáli Varšavskej školy pre dospelých 3 ženy vo veku 17 až 24 rokov. Ich zranenia nie sú život ohrozujúce. Polícia útočničku zadržala. Páchateľka, ktorá je študentkou školy, podľa predbežných informácií nepoznala žiadnu zo svojich obetí. Tie si do inštitúcie prišli vybaviť administratívne záležitosti. Jednu zo žien po útoku hospitalizovali, jej život ale nie je v ohrození. Za necelý týždeň ide v Poľsku už o tretí podobný útok. Polícia dnes informovala, že zadržala 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole v Ostroleke zranil 9 ľudí. O deň neskôr v obci nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy zabil školníčku a zranil riaditeľa s učiteľkou. Žieravina v minerálke sa nepotvrdila. Výsledky testov ukázali, že vzorky danej šarže vody Natura spĺňajú požiadavky legislatívy. Na sociálnej sieti to napísala štátna veterinárna a potravinová správa. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Má objasniť, či ku kontaminácii výrobku neznámou látkou s vlastnosťami silnej žieraviny mohlo dôjsť počas výroby, distribúcie, dodania, skladovania alebo predaja. Vodu rovnakej šarže skontrolovali aj v Česku. Minulý mesiac sa v zariadení verejného stravovania stal prípad, keď maloletá osoba vypila neznámu tekutinu z 500 ml petfľaše. Hneď na to začala mať zdravotné problémy. Trump sa posťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ukončil 8 vojen a že zabránil Iránu v získaní jadrovej zbrane. Donald Trump po piatkovom oznámení laureátky vyhlásil, že rozhodnutie udeliť ocenenie právničke Navanetem Navi Pillayovej je hanebné a trápne s tým, že o nej nikdy nepočul. Norsku odkázal, že Spojené štáty nezabudnú, že nedostali cenu. Portugalského futbalistu Cristiana Ronalda dočasne suspendovali z národného tímu. Portugalská futbalová federácia oznámila, že začala disciplinárne konanie proti 41-ročnému útočníkovi po jeho rozhodnutí opustiť reprezentáciu počas nedávneho asociačného termínu. Futbalista sa už za svoj čin ospravedlnil a povedal, že príjme akýkoľvek trest. Aj zajtra sa na nás obloha bude mračiť, prevažne na mnohých miestach aj sprchne, na západe a v Žilinskom kraji to bude iba zriedkavé poprchanie. Popoludní od západu čakáme zmenšovanie oblačnosti, teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 16. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Za uplynulú polhodinu pribudli 3 nové nehody. V Radimove v smere do Unína sa zrazili 3 osobné auta. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Nehoda je aj v Trnave na Ružindolskej v smere na Cukrovú a na vjazde do Serede z R1. Staršie nehody stále dokumentujú za Odorínom v smere do Markušoviec. Tento úsek je naďalej neprejazdný. Obídete to cez Lieskovany a staršia nehoda je ešte aj na vjazde do Hrabkova z Krížovian. Cestári pracujú na Čertovici v oboch smeroch, pília tam stromy, treba tu rátať aj s kolónami. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane takto uzavtvorený až do stredajšieho večera. Radary merajú na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice, na vjazde do Lučenca Zlovinovanie v Tatranskej Lesnej obojsmerne a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Lamarskej prítesku v smere na Patronku, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere na Slovensko, pred Košicami Šacov v smere Ščečejoviec a na vjazde do Pozdyšoviec Trhovišťa. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše informácie, čakáme na ďalšie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
9: Nech máte dnes na programe čokoľvek, prajem vám všetkým krásnu sobotienku. Skúste si teraz predstaviť, že ste nejakých 40 rokov vegetariánom a reštaurácia rýchle občerstvenia vyvesí vašu fotografiu, aby prilákala viac ľudí na hamburgre. No, musíte byť úplný pohodiak, ale toto vás musí naštvať. Toto presne sa stalo Paul McCartneymu v roku 2008.

0: zaujímavé.
1: Samotný dnešný deň je zaujímavý. Je to Svetový deň duševného zdravia, ktorý si každoročne pripomíname 10. októbra. Bol založený v roku 1992 Svetovou federáciou pre duševné zdravie. Cieľ tohto dňa je kľúčový. Zvýšiť povedomie o problematike duševného zdravia, rozšíriť vzdelanie o tejto téme a najmä eliminovať stigmu, ktorá je s duševnými poruchami spojená. Hoci duševné problémy, ako je depresia, úzkosť či schizofrénia postihujú milióny ľudí. Podľa štatistík sa s nejakým problémom stretne približne každý štvrtý človek. No napriek tomu táto forma zdravia zostáva najviac zanedbávaná.

0: to znamená, že sa treba zamerať na zlepšovanie vlastného duševného zdravia, aktívne sa podieľať na búraní predsudkov a podpore druhých. Čím viac ľudí si uvedomí dôležitosť duševného zdravia, tým viac môžeme prispieť k prevencii a k stabilnejšej budúcnosti. Tento deň je naozaj skvelým začiatkom, ako odsunúť stigmu bokom, prijať realitu boja a investovať do lepšej psychickej pohody. Tak my z Rádiom Express sa staráme o vašu pohodu, ako len vieme, tak verím, že to má svoj vplyv.
1: Zaujímavé. Show Martina Nikodýma

0: Vy počúvate Rádio Express a veríte tomu, že existuje Eurodance skladba, ktorá má oveľa hlbší skrytý filozofický význam a je akousi mantrou proti materializmu? Neuveríte, ale toto je ona. No, chvíľu si počkajte na Gala Freed from Desire, potom vám k tomu aj niečo viac poviem, teraz skontrolujeme počasie a po ňom aj dopravu.
1: Martin Nikody Express počasie.
2: Celé naše územie je pod mrakom, v Hurbanove je hlásený dážď, v Košiciach sem tam nesmelo vykúka slnko a tie teploty sú maximálne 20 stupňové, no a niečo podobné nás čaká aj zajtra, rovnako bude obloha zamračená, na viacerých miestach bude pršať, na západe a v Žilinskom kraji to budú iba zriedkavé zrážky a popoludní od západu čakáme aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade bude do 20 stupňov.
3: Zažite dokonalý silvestrovský a štefanský pobyt v hoteli Jason. Unikátny wellness, moderné ubytovanie v srdci Bielých Karpát a výnimoční hostia. O poriadnu štefanskú zábavu sa postará Samuel Tomeček s DJom. A príchod nového roka oslávite s Martinom Chodúrom. Rezervujte si pobyt už dnes na hoteljason.sk.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16 hodín 31 minút za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Pribudli tri nové nehody a to na starej ceste za Stupavou v smere do Lozorna, pred Partizánským návojovcami v smere z centra a v Diviackej Novej Vsi v smere do Diviak nad Nitricou. Staršie nehody stále dokumentujú v Radimove v smere do Unína. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Nehoda staršia je aj v Trnave na Ružindolskej v smere na Cukrovú a na vjazde do Serede z R1. Cestári pracujú na Čertovici v oboch smeroch, pília tam stromy, treba tu rátať aj s kolónami. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera a vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova hlásite odstavený kamión. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 na dvoch miestach, a to pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, aj pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia a ešte ďalšie meranie hlásite na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice. Na hliadku si dajte pozor pred Košicami, Šacov, smere z Čečejoviec. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: diskov plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Nie je to v skutočnosti iba nejaká obyčajná trsačka alebo dancovačka. Gala Rizzato ju opisuje ako skladbu založenú na buddhistickej myšlienke oslobodenia sa od neustálej túžby po ďalších veciach. Jej základná filozofia je približne: šťastie neprichádza z toho, koho a koľko toho vlastníš, ale z toho, čo má pre teba v živote zmysel. A toto je ten nádherný kontrast. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. V roku 1996 si teda pustíš na diskotéke obrovský Eurodance hit a v skutočnosti počúvaš takmer filozofickú pieseň proti materializmu. Prosto zázrak! A pamätáme si ho veľmi dobre. Gala Free From Desire.

0: najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych. Show Martina Nikodýma. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Nafta na prídel podľa Tomáša na Slovensku aktuálne nehrozí. Letisko v saudsko-arabskom Riáde sa stalo opäť terčom útoku. Nedeľa bude oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 17. zdraví Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Nafta na prídel u nás podľa Erika Tomáša aktuálne nehrozí. Minister práce to povedal v sobotných dialógoch STVR. Podľa neho ministerka hospodárstva robí všetko preto, aby sme mohli naďalej odoberať ruskú ropu. Reagoval tak na dohodu prezidentov Trumpa a Putina o dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh. Podľa poslanca opozičného KDH Viliama Karasa je táto dohoda frčkou do nosa spojenectvu s Európskou úniou pri sankčných dohodách aj v tlaku na Rusko. Na dohodu prezidentov USA a Ruska reagovala aj Európska únia. Podľa jej predstaviteľov uvoľnenie sankcií prináša Moskve ďalšie príjmy na financovanie vojny proti Ukrajine a preto teraz nie je čas zmierňovať tlak na Rusko. Povedala to šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko sa spolieha na predĺženie konfliktu. Letisko v saudsko-arabskom Riáde evakuovali pre výbuch. Tamojšie úrady sa k udalosti zatiaľ oficiálne nevyjadrili, ale agentúra AP uviedla, že letisko sa stalo terčom útoku a momentálne je uzavreté. Či útok zasiahol priamo letisko alebo jeho okolie, nie je zatiaľ známe. Nevie sa ani to, či je niekto zranený. Na letisko v Riáde opakovane útočia jemenskí povstalci Húsiovia. Saudská Arábia totiž vedie koalíciu, ktorá bojuje proti nim a podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Holandský pretekár Max Verstappen zvíťazil v kvalifikácii na nedeľnú veľkú cenu Singapuru šampionátu Formuly 1. Jazdec Red Bullu tak nadviazal na predchádzajúci triumf v šprinte, keď bol na okruhu Marina Bay rýchlejší ako Charles Leclerc na Ferrari. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Ferrari Brit Lewis Hamilton. Verstappen si vyjazdil 50. pole position v kariére, pričom v Singapure ovládol kvalifikáciu vôbec po prvý krát. Veľká cena Singapuru je na programe zajtra o 14. Prevažne oblačná obloha bude aj zajtra, na mnohých miestach čakáme dážď, na západe a v Žilinskom kraji bude pršať iba zriedkavo. Popoludní čakáme od západu zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade do 20.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 17. zdravíme aj na slovenské cesty. Opäť pribudli 3 nové nehody. Za Horným Barom v smere do Trstenej na Ostrove, za Kolárovicami v smere do Makova a na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Hrádku. Staršie nehody stále dokumentujú na starej ceste za Stupavou v smere do Lozorna, pred Partizánskym Návojovcami v smere z centra, v Diviackej Novej Vsi v smere do Diviak nad Nitricou, za Štefanovou v smere do Budmeríci dávajte pozor, na ceste sa povaľuje kus plastu. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to do stredy večera, a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova je odstavený kamión. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 na dvoch miestach, a to pri Voderadoch v smere do Trnavy, aj pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Šancovej v smere na Štefánikovu, v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra a v Demi zmeniate v smere do Raslavíc. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť alebo viete o dianí na slovenských cestách viac, zavolajte. Je to bezplatne a šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
6: Krásnu sobotinku vám všetkým prajem. Verím, že sa máte dobre a tešíte sa, ako skvelo vám hráme. Ešte by som k tomu pridal jednu úžasnú skladbu jedného z našich naozajstných velikánov hudby. Priatelia, nesmierne množstvo interpretov mu môže ďakovať za skvelé spevácke kariéry. Tá jeho samozrejme bola neprehliadnutelná, ale bez neho by napríklad nevzniklo... Beatka Dubasová, tá vie, že Vašovi ďakuje za množstvo skvelých skladieb. Kto ďalší? Robo Grigorov. Jednoznačne. Ty si mal a vždy máš skvelé skladby, ale táto sa Vašovi podarila. Kto ešte? Aj Marika Gombitová. Samozrejme, toto je výnimočná skladba. No a neuveríte, ale aj toto je z pera Vaša Patejdla. Takže jedna z najznámejších skladieb skupiny Banket a Ríša Millera je z pera Vaša Patejdla. Vašo, ďakujeme ti. Dnes by mal Vašo narodeniny, keby teda už nebol v nebíčku. Tak si zahrajme jeho krásne voňavky dievč.

a parádnik 7000 eur.

0: opravný servis Rádia Express.
1: Je 19 hodín 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť máme nahlásenú novú nehodu, a to pred Dobrou Nivou v smere spod Zámčoka. Staršie dokumentujú na vjazde do Solčian z Bošian a na starej ceste za Chminianskou Novou Vsou v smere do Bertotoviec. Pred Kalnou nad Hronom v smere zo Šaroviec je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredajšieho večera. Radary merajú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na výjazde do Belej Sterchovej, na výjazde zo Spišskej Belej do Slovenskej Vsi, v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Vajnorskej pri Motokárach v smere do centra. V Radošovciach je obojsmerná hliadka. Ďalšiu ste videli v Oravskom podzámku Širokej v smere do centra, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a na výjazde do Nižného Hrabovca zo Strážskeho. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas

Monalisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska na synťaku, zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí...

otvorí, jak hovorí múdra kniha. Inteligentný reper alias moja odisea. Rap moja profesia, zlatý rest 1,6, moje mysterium. Žiadne kritérium, postavím imperium. Postavím imperium, postavím imperium okolo môjho rímu ako Cézar. Chápeš? Rím s Y. Spirit za mikrofón.

0: Bezodkladný dopravný servis.
1: Pozor na neosvetleného a neoznačeného chodca na R1 za odpočívadlom Budča, ide smerom do Žiaru nad Hronom. Pre istotu opakujem, pozor na neoznačeného chodca na R1 za odpočívadlom Budča v smere do Žiaru nad Hronom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vyrovnaný rozpočet je podľa ministra práce absolútna utópia. Útok na saudsko-arabské letisko v Riade zranil 5 ľudí. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 20. iba vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vyrovnaný štátny rozpočet je podľa ministra práce absolútna utópia. Erik Tomáš ďalej povedal, že je to len formálna záležitosť s tým, že pokiaľ by bol naozaj predložený, tak by musela vláda škrtať asi 7 miliard eur.
2: To by znamenalo výrazné skrátenie, škrtanie aj v sociálnej oblasti a to určite nikto nechce, to si každý uvedomuje. Na druhej strane, áno, máme tu zákon o dlhovej brzde, ktorý bolo potrebné podľa mňa novelizovať, ale na tom by musela byť zhoda naprieč politickým spektrom, ktorý niečo také vláde ukladá.
0: Ex-minister William Karas z KDH skonštatoval, že vláda visí na šnúrkach hoci ktorého zo 76 poslancov koalície. Povedal, že ako opozícia požiadali o výklad ústavný súd a počkajú si na jeho rozhodnutie.
3: Ak si ctíme ústavnosť, tak jednoducho ústavný súd musí zhodnotiť dôvody, ktoré viedli vládu nepredložiť vyrovnaný rozpočet. Počkáme si na rozhodnutie ústavného súdu. Z môjho pohľadu bol flagrantne porušený ústavný zákon.
0: Vláda poslala do parlamentu návrh rozpočtu na budúci rok s príjmami verejnej správy vyše 63 miliard eur a výdavkami viac ako 70,5 miliardy eur. Výsledkom má byť deficit na úrovni cez 7 miliard eur. Po útoku na letisko v saudsko-arabskom Riade je najmenej 5 ľudí zranených. Letisko bolo evakuované a uzavreté. Stále nie je známe, aká časť letiska bola zasiahnutá. Tamojšia vláda sa k útoku jemenských povstalcov Husiov zatiaľ nevyjadrila. Tí opakovane útočia na letisko v Riade. Saudská Arábia totiž vedie koalíciu, ktorá proti ním bojuje a podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Holandský pretekár Max Verstappen vyhral v kvalifikácii na nedeľnú veľkú cenu Singapuru šampionátu Formuly 1. Jazdec Red Bullu tak nadviazal na predchádzajúci triumf v šprinte, keď bol na okruhu Marina Bay rýchlejší ako Charles Leclerc na Ferrari. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Ferrari, Brit Lewis Hamilton. Verstappen si vyjazdil 50. pole position v kariére, pričom v Singapure ovládol kvalifikáciu vôbec po prvý krát. Veľká cena Singapuru je na programe zajtra o 14. Aj zajtrajšia obloha sa na nás bude mračiť, na mnohých miestach bude aj pršať, okrem západu a Žilinského kraja tam budú zrážky iba zriedkavé. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, cez deň vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. V tejto chvíli veľký pozor dávajte na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Cúva tam kamión. Pre istotu zopakujem, pozor na cúvajúci kamión na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Staršiu nehodu stále dokumentujú pred Dobrou Nivou v smere spod Zámčoka. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Radary merajú na vjazde do hriadok z Vojčíc v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej pri Motokárach v smere do centra, v Trnave na Hlbokej v smere na Sladovnícku a v Košiciach na Palackého pri Čerpačke Slovnaft obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ty.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21 hodín 32 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Opäť nám pribudli dve nové nehody na výjazde z Rožňavy do Rudnej a pred Hriadkami v smere Strhovišťa. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 10. Za Sihelným v smere do Rabče behajú po ceste Kozy a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Ešte hlásite dve nové hliadky, a to v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra a na výjazde do Giraltoviec zo Soboša. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive, skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Národniare vyzvali Kufu, aby konal v prípade odmien, ktoré by platil Taraba. 50-ročná Američanka, ktorá prežila vlastnú popravu, je späť vo väzení. Nedeľa oblačná s občasnou prehánkou do 20 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátenie späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu, nie vybraným jednotlivcom. Národniari kritizujú, že bývalý šéf ministerstva životného prostredia Tomáš Taraba rozdal pred svojim odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba vyplatenie odmien obhajoval vo videu na sociálnej sieti. Tvrdí, že ide o výplatu ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Satelitné zábery Slovenska ukazujú, ako prichádzame o vodu. Štúdia Greenpeace Slovensko v spolupráci s regionálnym klimatickým inštitútom analyzovala 11 lokalít. Dáta ukazujú viditeľnú stratu vody. Strata vody podľa štúdie postihuje celé Slovensko. Napriek rozdielnej nadmorskej výške posudzovaných lokalít dáta ukazujú, že voda mizne v 9 z nich. Vo Veľkej Domaši sa napríklad za necelú dekádu priemerná teplota zvýšila približne o 2 stupne a počet dní vo vlnách horúčav zrástol z 10 na 38 ročne. Výskyt mesiacov s výrazným a dlhodobým suchom sa zvýšil takmer 6-násobne. Satelitné a klimatické údaje zároveň ukazujú, že suchší je aj začiatok vegetačného obdobia, keď rastliny potrebujú vodu na štart rastu. Američanka, ktorá prežila popravu, je späť vo väzení. 50-ročná Krista Pikeová bola odsúdená na trest smrti pred 30 rokmi, a to za vraždu, ktorú spáchala ako 18-ročná so svojím priateľom. Svoju spolužiačku vylákali do lesa, kde ju mučili, a predtým, ako ju zabili, vyrili jej na hruď pentagram. Pikeovej poprava bola 30. septembra, ale prežila dve dávky pentobarbitalu. Jej právnici žiadajú zmenu trestu na doživotie bez možnosti predčasného prepustenia. Hokejisti Popradu zvíťazili v predohrávke 10. kola našej najvyššej súťaže na domácom ľade nad Zvolenom 4-0. Pripísali si tak tretí triumf za sebou a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky. Druhé čisté konto v priebehu dvoch dní vychytal brankár Kamzíkov Julius Hudáček. Rytieri vyšli gólovo na prázdno druhýkrát v sezóne a prehrali tretí zápas za sebou, a tak zostávajú na 10. pozícii. Aj zajtra sa pripravte na prevažne zamračený a oblačný deň. Na mnohých miestach bude pršať okrem západu a žilinského kraja, kde budú zrážky iba zriedkavé. Popoludní od západu bude sa oblačnosť postupne zmenšovať. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 22. Pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehody dokumentujú na výjazde z Rožňavy do Rudnej a pred hriadkami v smere Strhovišťa. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 10. Za Sihalným v smere do Rabče pobehujú po ceste Kozy a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Ešte hlásite dve hliadky. Pozor, v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra a v Zubrohlave v smere do Námestova. To je na dnes všetko. Pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6. Z Rádia Express vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.